Noe stykk. Ja, men det er noe enig kjøys klipper. Ja, men... Ja, ja. Det er slags, da vil du gjøre. Vi kan jo ikke noen konversjon og spille drum. Vi må selvstendig være. Så det er sowieso auch, så... Okay!